0: Awurade adom no ɛwɔ hɔ ma onipa bia. Awurade ahummɔborɔ ɛyɛ kɛseɛ ma onipa bia. Ɔde akoma nyinaa ba Awurade nkyɛn. Sɛfoba. Aba. Sɛfoba me. Aba. Let's see you. Ibacho dia sem na wo kafa asem wo.
1: Aba Awurade nhyira wo. Ɛkyia papa Bishop baabi ɔwɔ bia.
0: Bishop Jesu.
1: Ɛkyia mami di force soon so baabi ɔwɔ bia Awurade. Enka no ho
0: Agnes
1: na ye tia ye tie fo nso asre se Awurade nhyira wo mo se da bia mo sori ahamrache etie ye na me nhyira wo papa kakra meka ne se ababa abo sumsum ni nanka onka nanka onfata na oni yesu enni chefa bia yonkofa bia nanso oye na dwen se ba bia edu wo na setrem ne na brabo mu no ohia mwa na oma nani su hun se emwa na ohia no emfi baby a se ajen kwapa yesu kristo eho ena ojwane ba obenya enkwa ana obenya ojie efi se ho ena adom efiri inti obano en hune hun se onka hon oyobu sumsum ni nenso Oweta aso se obehyehye Awurade Yesu Kristo efi se tebia na wawura mu no ode na ho ode aye ode ni nyansa aye wahyehye wafa baabia hu se emwa entumi ama ama no na se ohu Awurade David ba obetumi enya ogye eno nti oba na nhye baabia ofri esoma owom nemom ode ani eden etiamu di Yesu echi empo bira otiamu no na Yesu amfi no nanso oba no na bamu amu adenti na oba yi ba no tumi nya na yarisa eyensi ya maame no edi ensi ya onya ye na oweta so edi aniyeden ehwehwe Yesu ensa ne se na oya maamu amaama amu ni na onka hunti Emma, Yesu ye na dwen se omfi no but oba ne ye bibi na ade a oba ne ye ye no eto Yesu mpo akoma Emma ode ani Yesu ye aso Emma oba no nti na no pe e bi a wo tie me wo de wa ho ode aye anye ye wo de wo nyansa aye wa pem te bi ana wa ko ramu no Wa ye hu bia wo de wunyansa ne wonim de e bia wo osom bi mu wo de som ne ho ahode apra ensi aga ena no pei ye be ka kire wo se agyenkwapa yesu e wo ho mawo na oye muaye emate bia bia sania etie bia se yesu be mu a eye ye inti na no pei dane wani kire agyenkwapa yesu kristo na sania te bia ne tie bia obe mu a ebeye Ninyina ne sa wo bagia to mu se wa ye anye ye na wa pem na wa hu se Yesu Kristo enkoa enchei na wo ba obetumi agye na se wo dane wani na wo hu ne sa de ba Yesu wa ono na adom ani mobro hu ase ne ma se ne atebia ne tie bia wo dane ma na obeye na wo benya hu mwa ye na ni onyam aka ne din kokro no nti ana no pai me hwete bia no na ntena ho nsu ogyefo bi wo ho ma wa ono ne yesu agyenkwapa yesu kristo sani na ababa abosomsom ni oyɛ abosomsom ni amamemu ni enka onka ho enka ne yesu eni ayonkofa bia eni twaka bia ba ohu sani ya wakomu no na ho odin ni nimdie ene ba bia wo no entumi amwa no na ese ohwehwe ekwan foforo a ofa so be ma na nya ne baba no be nya ne fa ahudi inti ohu se David be rade o chum inti otietia mu ekọ ho e de ne nsem ekọ dan no na nia oyeye no eka Yesu akoma e ma mpara Yesu dane na ni kire ne se wujidie agye wonko anye ho ma senia inti ana no pai maami a wutie me Papa wutie me ababa wa wutie me oware ni a wutie me ehifa ena wako akodu oho no sei na ama ne homne so akodu anopai se wo beda ne wani akyere agyenkwapa Yesu Kristo nko ade a oyɛ muaye ema tebia bia
0: that's right
1: oyɛ muaye ema ohaw bia oyɛ muaye ema sbe bia wadu bia obɛ mu a etumi ye hie ɛno ti na no pai dane wani kyere no ne ko wonko todwanim ne fa wo dadwe ne wo haw ne nyina ɛkɔ nanim na obɛ mu a emuaye ebeba amana erade nhyrae
0: so fuma mi nyame nhyrae bebre enintinu na we no e mama tiasie ama etiefu nyina tiasie se don't give up
1: don't give up
0: don't throw in the towel ema wabamu emuntem do ebeche do ubepim ase emwe koso ara na epono no ebebue tio obey bible say na yesu free call stiro ni sadom from ho na hweke na ni baby e free empotemu ho betiate mu se oh erade david ba humi mobo tio oba na sem wo de coin oh erade David ba humi mobo na nsunka obi ahumo bro ahye ne made e ukoya ko betie no aya ma but unim yesu bible say yesu emua no yesu emua no ba bi a me de mani kwa me susu senka menya mua no me koye no ne manyina wa mua mi o etike no ne se me da mani boko kame da mani boko de mani ma hwefie nanso mami wanyemu ko so tiatiam because bibi presseno mami bibi eye dey e presseno bibi e hye ne so bibi tete no obi won mo se onkot bia eye mu a de make e won tiase e de make e won tiase e enti obi biara odi nasem ko baby na oka asem ne ba ko na ogemu no sometimes wonyemu aye na imom no se bibi tete wa odi odi nsi ye nyina ebeko ye pamon enso na oko ye buwa ni chie enso oko because una wunim nia how wey na yesu kan ye se etwa se onipa bompa ye da so kase mpa ye da na je se eye communication etwa se enipa edi nkuta ho da eni kwan se obre prayer is a communication remember eti obeyi eko ini erade yesu eko communicate because ne baba awon bone e hano na ba bia me ko amenya moa ene papa yi ho me ko ya papa ye moa me papa ye moa me eti dia na obeyi e dia sem na obeka anopeyi me ma obamu mu mabompa ye sofu emfie ba mienu ni afinie busumi nsie ni mabompa ye mi hunu hwe keep on praying e ma obamu mu keep on asking keep on knocking keep on seeking and definitely one day will be your day obani jina mu tie mu David ba hu mi mabo eh se patimi yo sutie mu ye tie no eno kura wo tie tie mu bebere yesu duro wo no san wo no jina he no se e bo pede ye ede na menye ma mo frere ba me ede na menye ma oh edidi obai onye juni but erade ma adom eso ne sho said ye ene ye wo adom 106.3 fm ene adom ne ye kese ye erade bebu awo ade bi a ahye wo so emfie bebre mu no ene erade betie wo ne wate ene wo nko sara kwa yare bi na ye tie wo amane bi na ahye wo so eka bi na wo de ananim guase bi na ato so obedi wa kogina ba bi ani kwa so du kogina ene erade be kasa
1: amen
0: ene erade be je wo so Everybody but you.
1: Amen.
0: If you say, oh, you're empire, but you're for.
1: Jesus.
0: Say, oh, bomb, na ye mie, ya non, se se ye mie, oh. Ye be bie, oh. Eh, bia ne nipa no, se pie mo. Eh, bia ne nipa no, o se ekse, bia na, wada kakra. Eh, di tino, kosu bom. Na, obi wo ha, obi tie, oh. Enti, obe, yi ko, ye wo tia tie mo. Se, David iba humi mo bo, na, ang money ha me bano. Wee mo ano. Ena esunyafo no ba mu bedi ma wo ba no. Yesu hwe esunyafo na nimu din no se
1: ana.
0: Ewurade, we di enye se ye kan uja wo ba ne kwan no nko. Ja ne kwan ma ne nko no ogusu tiatia mu di ye chidodo. Ti ja ne kwan. Ena Yesu se, "Pa nsuma mi o. Unim se enye omu nje ne esuma mi, nemu Israel fie nko. Ena esuma mi. Esunyafo no so anu katum, but oba no ko so di ye chire." tofo unje adie ways of mami unje adie we ebu abamu pa o odi wo hia sema ko tu obi anim na wo firi mu nyina aka asem no nim se nipa no ebe ya ma wo obi na no awo so me sorry he eda no mi hu na mo a odi be ko o me sorry enka me bo wo nanso na nanso na be cross e wo ho anka me ye nanso e basa unantie nyina ye basa unu asem bia wo meka because me de me hia asem nyina akoto nanim nanso oba no oba no toko suka chese erade wa muwa me de esuafo no wa anka de nanso me di wachi because me nimse won chain en kwaje wo se me hwe me because me koswa wa erade won nya me de bia rada ifi se me ye won sa no nyuma if you say me ya won sa no nyuma na bible say oba no cause di na chi na yesu jinai and also oba oh we assemble class of ba ano dey wa a te say eye knockout we dey enfru obi anje o enfru su afọ ne nche enfru urade na anje o so oba no kwasem ne say unum say enye enye say e dey emma aduane emma enkramai enye se ye di madu ani mankama na se yesu awie ka wa wie ka emo ani firi hin na eba emma adu ani aye di mankramai dabi ye mfa mankramai afi oba no ti wonu ma wo hunu ni awon ka no oba ni se ewurade de ye wo ka no ewom de ewurade ka no ewom nanso se ewura no mu didi a asiem propro wa no enkraman ma enya piti yesu hwe ne ti waso oba ujidie eso enne se obekoso apresia ti o si jidie ne ade a ye hunu ye ne ade ye hoto so the thing is not there ade no hunu ne die but wo mwa dance ye se e betimi aba ma na ye ye enne ma nyina agye wo nsem ade no susu se entumi mfa ba bi ama but when you keep on press on definitely won sa ebe to me aka won sa be to me aka ne a wo hwehwe no oba no se ampa ewurade de wo ka no ewom ewom nanso emma no didi free table na se yesu se oba ujidie eso ujidie eso na de wo pese me yema wo no ko ese so mami obi abamu abu cause of assembly aya ka kire ne nti obi etro tao nanso kosoara kura ujidie mwara kura ujidie mwara kura ujidie mwara kura ujidie mwara koso ebom paye menyem na one day ebe ye woda
1: amen
0: safo ba
1: papa
0: bremoy
1: papa nyame nsira ba no kwasema ewom se de ntia ema oba no eba no enya na yarisa ne se na onka ho enti Yesu asema na o kachira oba no nyina na ye no kwa sem efise sa na na etie na nso oba no nso so hu se eni da so eni ba bi aka Yesu ho emo eni ba bi aka Yesu ho nti ka na onka ho ne nyoma na nke sisi ne kwa ya na nka eni se otumi ben Yesu no ana Yesu tumi ye bibi ma no wa ma sa nyoma no embu na bem na emom otoko so nya resemu wo yesu mu jini di koso e ko ne nchen eto de bi wo ho no mu a aye ana empo yani a ye ka ho no ye bisa ba ko na ye nya na ye tena ase ye bisa mienu na ye nya ma bompa ye afe bosumi nsia mfie mienu nti na megai bas mama ma ye re mfi se ni ana onka ho mpo wo nya ni ana oye no okoso eden entokoso eni eden rentaso edi yesu achi etietiem ampa yesu dane na ni chire no eye na komaso ade ma empra hin na ye ni a ye ka ho a ye ye ka ni a ye ye emamma no ankasa na etode bi wo ye ma abamupuo ye nkai ho se onyame de emre ne na ene ye na ade na esan se ye ye ne dia na ye wo no nti onimbre bia ne ne oye ah edi edi onyambe ma ni din ne beboa ye nso enti e bia wabusa ne te bia bia wabo ho mpa ya entumi mbe mu ma ne nye ye ye nyina ne oba ye ye so na ye ntonkoso wo mpa ibom ye ntonkoso wo urade mu ye nkuta ye jidie mu ma ye ma ya ba mu ye nkoso anadako ebe ye yenda. E tode bi owa adie bi a ye bo humpa ye. Ye nimse ene ya. E radie de maye ya. Enka ye ye pe muno. Enka bebwa ye. But e radie o nim adie nyina. Na o tumi nyina ye ne dia. Na o nim emrene nane niya o ya. E die ni o nyambe mani di ino. Ono die o bira wa se. Asa die no ese tumi bom. E nunte na eni se ye jemu. Na ye ma ya be mu buo. Ne mom dia ye womu pia. Ye be kitamu wampai bomu, na ya toko so, e wampai bomu, na ya di atre e rade. Na dako e brene so, e wa e rade anima. Obe bie wiem. We kame last topic ana ye treaty of 1 Samuel 17, ho David, ah na o won rem. Nanka onka hon. Ne papa memu no, nanka ono di o ye jwa me fuo. Adenti na sebi obi o shen nyan di. Ebe du bebi se, ye be du bebi a ye pe obi a, obrani bi a sorry na ye pe obi ne na di esie, nanka ni o won remo ye abo fraketua ene tumi. Na enso, time a na o won remo nyi na o ye siti ye manager no, e di insem nechi, e ye ne nyoma, se o gwa mwe fu pa, eto to ne nyoma ye, nti bre ndu ye, se ye pe obi a, obetumi eku obrane no onyame kosiesie no ewo nwura mu ho eno nti onyame be yi David epue ebra esem nti onyame de mre ene na ene ye na ade nti tibia bia ato asa wo so a wonna mu a ufu se anon mu aye eni ho no menje mu a me toko so ara ewo mpae bom na dako Onyankopon be yi wa kire obe yi wa pie obe ma sa o hawo ne nyina ano abrase den kuni mudie ebe ye erade ne ne madia erade nhira
0: erade nhira na sem sofo ba eno na sofo adom da kwa kai o se ebre no so a
1: na so
0: onyame wo bread ma adie bia e wo asase so yesu e wo bra o de ye na ade enne se na onwa wo ba no na owo ebre wo pese ohunu ba bia oba no aba be gina wo pese ohunu ba bia oba no aba be gina entire ujidie anamono there is a reward
1: yes
0: wo se se jidie ni mu a obin tumi nso ene na esedie oba ewrade nchen na se ogidi se owo ha wo ye wona ohwehwe ne kira kwan no eketuafo ene ti no gidi no toko so ara press on menyemu menyemu oba no koso ejina emu mane ba he te bia bi meje wo so da ho of mame
1: aba
0: ngo wa ho bi mu da ho ani das wasa eni pa bi o no mo a te se o ko de nchan o mfiu enna yesu kan no yesu kan no Luke 18 no o se na o ba bi e ko o te mo afu bi ho a o nsuro nyame na o mu nipa o nsuro nyame na o mu nipa enna o ba kunafo o ko ne nchan se mi wura bu atenje me na wa ampe because one o ba kunafo uniska e dia na wo me nyama mimi nsuro nyame ka mi nsuro nyame dia e bi anka nyame nsuro nti me hu mo bo awu ka me hu mo bo na wo o be kura fo we na after all uniska e ti dia na wo betimi apishi me but oba no koso
1: eh
0: ano ba bia no akoboni pulu mi wura bu ataje me enko fo tete me mense unu mo ha me ye ehye me so ye de me kwa ha ye eji me japade ye ade a me ne be ma na bre se ye de ye adwuma no ye eji afri mi nsem ade a me ne me yira bre no ye eji afri mi nsem enti papa bu atai na ji me bible say dako papa no sore se a obeyi wo hamitoto enti mebu atai ma ye dey imagine mebu atai imagine eno na oba no etiro ni ba no kana ni ba no oko yesu nche yesu se he yesu emu ano wose ma me enye se me de emaduane ema enkraman oba no se papa ye wo kanu ewo mu de ye wo kanu ewo mu but let me tell you the truth, Papa. No question, ma. E wo mi mu. Eni mi jidi a mi jine mu. Bibi presse me. Mi presse me banu besa. Eni tino. Ena no paya mi jina hey. Mi menti o. Mi daji nti o. Enti papa.
1: Kababo. Kababo.
0: Enkra ma ino.
1: Kababo.
0: Omu didi. The leftover. The egu from. The egu from no. Papa. Enukra is enough for me. The asakra no. The egu gu from no. Is enough for me. E wa na Yesu shwe ne ni mu di. Nwa so oba. Ujidie eso ujidie so anya ba ko eya na mo ntio bi a oba ne tuye yesu se ujidie so hwe mami ubo so ba ko ubo so mienu nu uja atna se don't give up oya akom chini bom pa ye mienu nu uja atna se never give up kosuara kosuara onyame a oye mpae botie fo no obetie owo bra ode ye na de enti wonim okache se ujidie so na enye ho sede ye wope no bible se amunumuhwa oba ne ba no ehu ye ne den na wonim nyum oba ne to ye so fo ba wonim nyum oba ne to ye wo se me your mom friendy metwa radi ehu yesu ama ekama yira me your mom